0: Familia e máis aforro.
1: E máis teu.
0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: De superprecios del especial marca IFA. Arroz largo IFA Eliges, 1,99 kg. Queso mezcla semicurado IFA Eliges, cuña 250 gramos, 2,30 €.

0: de sus portavoces, Manuel Velo. ¿Qué tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: ¿Por qué o voso rexeitamento a este proxecto?
1: Bueno, pois pues, o rexeitamento é porque é unha planta moi grande que non la queren poñer aquí pegadiño ás casas. O rexeitamento é sobre todo por eso, porque é unha planta grandísima que despois emite moitos olores, porque está pegado ao río, porque, bueno, porque nos vai dificultar as vidas a todos os veciños de aquí.
0: Vostedes teñen medo do impacto que pode crear, polo tanto, esta planta?
1: Sí, sí, porque hai a experiencia de outras plantas deste tipo no resto de España. Todas teñen os mesmos problemas de cheiros, nun entorno de 2-3 kilómetros os cheiros son insoportables. A parte deses gases, pois que son tóxicos, que bueno, que vai haber que respirar eses gases durante moito o resto das nosas vidas, claro.
0: Unha das claves do rexeitamento, como dicía antes, ten que ver coa proximidade ao lugar do río Anxón, non?
1: Claro, sí, está pola parte sur da finca onde queren poñer a planta, pois discorre o río Anxóns, que está a 50 metros ou así, máis ou menos, de onde queren poñer a planta. E, bueno, os vertidos que van pa aí, pois, non sei, en torno a 5 ou 6 cisternas de 25 mil litros diarios de residuos de digestatos, que van verter ao río. A min dá má sensación de que eso non sería sano para o río, nin para a xente que beba agua despois de ese río, que son os concellos da Laracha, de Carballo e de Puente Ceso, incluso Cabana de Bergantiños, tamén creo que se nutren do río Anxóns para beber esa agua. A verdade que eses residuos que verten para o río, penso que non debían ser aptos para o consumo, va.
0: Nas últimas horas houve unha reunión de alcaldes da Laracha, de Arteixo, Cerceda, Culleredo, Carballo, alcaldes de diferente signo político, pero que coinciden tamén no rexeitamento a esta planta. Pensan que por unha banda a presión veciñal e por outra a presión política a través dos alcaldes servirá para que finalmente nos saia adiante?
1: Home, non sei, claro que temos esa esperanza porque claro, os alcaldes, a xente, dámonos conta que ese tipo de plantas que no resto de España pois teñen estas cousas nocivas para a xente, claro, o que pasa que o proxecto que presentan é un proxecto moi potente. Hai moito diñeiro da Comunidade Económica Europea, entonces claro, son plantas que son boas e cadra pos promotores, pero pa xente, pos veciños que temos que aguantar ese tipo de cheiros e ese tipo son malísimas, porque claro, nós non nos opoñemos a que haxa plantas de biogás. Unha planta de biogás ben diseñada nunha granxa onde non haxa transporte, onde non teñan que andar cos vertidos, o sea, cos lodos de depuradora, con restos de matadoiros e tal, en camións dun lado para outro, cheirando e tal. Bueno, pois unha planta de biogás pequena dunha granxa e tal. Claro que son, esas granxas son, ou esas plantas son boas para producir enerxía, pero non este tipo de macroplantas que dañan ao ambiente, dañan aos ríos, dañan á xente. Con este tipo de plantas non estamos de acordo.
0: Mañá, dicíamos antes, manifestación a mediodía na Laracha, non?
1: Sí, na Laracha, sí. Sí, salimos ali xunto o instituto, iremos polas calles da Laracha protestando por este porque nos queren poñer isto encima das casas.
0: Pois Manuel Velo, un dos voceiros desta plataforma que rexeita este proxecto de planta de biogás na Laracha, no lugar de Andrés Greceños, por estar connosco esta mañá.
1: Gracias a vos polo interés.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Benvidas, benvidos. Aquí estamos, un día máis, unha semana máis vivindo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Toca botar unha aullada, o que acontece, aquí na nosa bisbarra. Acabamos de escuitalo, o noso compañero Marco San Luis, o Manuel Belún, dos voceiros da plataforma contra esa macroplanta de biogás, ese proxecto que pretende instalarse en Soandres, na Laracha. Onde contábamolo, alcaldes da Laracha, xunto co de Arteixo, Cullerede de Cerceda, únense para presentar conxuntamente alegacións contra este proxecto. Tamén o Concello de Carballo vai presentar alegacións tamén contra ese proxecto e o rexeitamento veciñal parece que absoluto. Así que, en principio, hai unanimidade total contra este proxecto a nivel local, así que veremos que pasa finalmente. Mañán está convocada ás 12 do mediodía unha manifestación na Laracha en contra desa macroplanta de biogás, con saída dende a Praza Les Sables d'Olón en na Laracha, e bueno, percorrendo algunhas das rúas para deixar patente, para deixar claro que a poboación da Laracha pues non quere os cheiros desta macroplanta, non quere as condicións e a posible contaminación do río en Jones. Non queren a afección ás súas vivendas, ao patrimonio cercano a donde se pretende instalar esa macroplanta de biogás. Así que, bueno, pues aí está a convocatoria. Veremos se finalmente pues si se xunta moita ou pouca xente, ou canta xente se xunta mañán 12 do mediodía en a Laracha esa manifestación contra a macroplanta de biogás. Exactamente, como que hubo en ese momento, hay 14 años contra a mina de ouro de Corcoesto, un proxecto que, bueno, en ese momento paralizouse, moitos pensábamos que xa non volvería a volver ese asunto á actualidade, pero aí o temos de novo, non? Co anuncio da conselleira de Economía e Industria, María Jesús López Enzana, de que, bueno, pues a Xunta de Galicia vai de novo poñer en marcha bueno, proxectos mineiros, vai sacar ese concurso de novas concesións mineiras, entre elas as da mina de ouro de Corcoesto. Non te falábamos co voceiro da plataforma en defensa de Corcoesto, que alertaba dese impacto ambiental e económico posible a reapertura da mina, e como, bueno, pues de novo van a opoñerse claramente, non van permitir unha megamina ao carón das súas vivendas, das súas casas. Nestes días, dende o mércores que se fixo, martes, mércores, que se fixo este anuncio, falamos con membros da plataforma Salvemos Cabana, falamos tamén co voceiro da plataforma en defensa de Corcoesto. Intentamos falar co alcalde da Laracha, de Cabana de Bergantiños, con José Muíño. De momento non fomos capaces. Gostaríanos ter unha primeira valoración deste anuncio dende o alcalde do concello máis afectado. A ver se conseguimos. E outro dos asuntos desta semana que máis tempo nos colleu esta semana foi bueno, pues, o posible peche dos cines Xunqueira, dos cines de C. Bueno, parece que se abre unha ventaniña de esperanza para manter abertos estes cines. Dende a xerencia do Centro Comercial Finisterrae proponse asumir os custos dos cines para evitar o peche. Así que a xerencia asumiría o custe de manter os cines a partir de agora, pero debe ser o concello, segundo a proposta que fan a xerencia do Centro Comercial Finisterrae, debe ser o concello quen asuma as débedas que haia ata este momento. Así que, bueno, faltanos de momento saber si o concello vai a asumir esas débedas ou non. Vai empezar neste momento, ou acaba de empezar, unha reunión de a empresa que xestiona as salas de cine no Centro Comercial Finisterrae cos seus traballadores e traballadoras, así que veremos que pasa con isto. Enseguida falamos tamén co voceiro desa plataforma veciñal que están convocando para o domingo a veciñanza da Costa da Morte para ir ao cine. Bueno, berrar tamén para evitar que cerre este servizo. Así que enseguida falamos con él, con Alberto Pérez.
2: Onove desde maio tes unha cita con Biosaúde, un espazo ao redor da saúde, o benestar e o respecto pola natureza, repleto de stands, faladoiros, degustacións e talleres. Non faltes e trae os peques a quinta pequefeira. Tes todo o programa nas nosas redes sociais e as inscripcións de balde en info@ccacarballo.com. Organiza CCA Carballo, cofinancia en Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
1: Pois ímonos até Meteo Galicia, busca da información meteorolóxica.
3: O e máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Ose con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi boas.
4: Hola, que tal? Bo día.
1: Bueno, contanos, como vai seguir o seu día? Como ven a fin de semana?
4: Pois arestora temos un núcleo precisamente de chuvia bastante intensa entrando precisamente desde a ría de Muros Enoia cara a zona de Carnota, tamén Cee, Corcubión, Fisterra, e polo tanto moita inestabilidade atmosférica durante as vindeiras horas e tamén na fin de semana na comarca de Fisterra e Terra de Soneira. Polo tanto, para augas na man, non estará chovendo todo o día, pero sí que esta borrasca, si todo este de Portugal deixará moita inestabilidade en toda Galicia. Situación no mar, é certo, en toda a Costa da Morte, entre Vilano, Touriñán e Fisterra, é bastante tranquila. Non temos ningún tipo de aviso, pero sí que as treboadas serán protagonistas.
1: Graciñas, Alberto, boa fin de semana.
4: O mesmo, grazas, adeus.
3: O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia.

Pois veña, repasamos algúns dos asuntos que ampliaremos ás 2:15, no noso habitual informativo das 2:15. A Plataforma de Defensa de Corcoesto alerta do impacto ambiental e económico da posible reapertura da mina e aseguran que non permitirán unha mega mina ao carón das súas casas. Plataforma contra a macroplanta de biogás da Laracha convoca unha manifestación para mañá con saída na plaza Xabelés de Lón da Laracha ás 12 do mediodía. Máis alcaldes da Laracha, Arteixo, Cerceda e Culleredo amosan o seu rexeitamento ao proxecto e presentarán alegacións conxuntas.

0: E a xerencia do centro comercial Finisterrae propón asumir os custos para evitar o peche dos cines Xunqueira. A xerencia decidiu renunciar a este mes A de remuneración establecida no seu contrato. Agora o concello tería que asumir a débeda pendente coa comunidade local, segundo a proposta que fai a xerencia do centro comercial. En Carnota, Bloque Nacionalista Galego critica a falta de plenos ordinarios, chama a veciñanza a participar na sesión convocada para hoxe ás 8 da tarde. Os nacionalistas denuncian que levan 100 días en un pleno ordinario no concello, unha situación que, segundo, consideran limita a transparencia, a fiscalización, a acción de goberno e a participación cidadá. E o punto de libros libres de Quintáns recibe unha importante doazón do historiador e antropólogo Manolo Vilar. O exdirector do Museo do Pobo Galego entregou varias caixas de libros á Escola Unitaria da Parroquia, enriquecendo así os fondos desta iniciativa veciñal en Muxía. E a banca, a Fundación e o Concello de Dumbría presentaron a mostra Rostros das coleccións de a banca e a Fundación no Ézaro, unha mostra que poderá verse no Ézaro xunto a pérgola da Caronda Fervenza do Ézaro ata final deste mes de maio.
1: Escoitas iso? É o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña a túa estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle.
2: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: Bueno, parece que hai unha que se abre unha posibilidade, non? Para que os cines Xunqueira do Centro Comercial Finisterrae finalmente non pechen. Hai unha proposta por parte da xerencia do Centro Comercial. A propia xerencia bueno, está disposta a renunciar ao que habitualmente recibe, cobran por este traballo de xerencia do Centro Comercial, para que pues esa cantidade sexa asumida e pague o que tería esa aluguer, ¿no?, que tería que pagar os cines Xunqueira. Hai outra parte que agora deberá asumir tamén o concello na proposta que fan dende a xerencia do centro comercial, e que o concello asuma a débeda que hai de anos anteriores por parte da empresa dos cines Xunqueira. Hai unha reunión prevista para nesta hora, non sei se xa empezou, está a piques de empezar, entre a xerencia da empresa dos cines Xunqueira cos seus empregados e demais. Bueno, estamos pendentes do que pode pasar. Temos outro lado do teléfono a persoa que está de alguma maneira liderando toda ese movimento veciñal, non, esa plataforma para intentar que os cines Xunqueira non pechen. E Alberto Pérez, que tal, Alberto? Moi boas.
3: Hola, moi boas.
0: Bueno, non sei se tedes algunha última hora, se sabedes algo máis, ou máis ou menos esa é a situación neste momento.
3: Bueno, a ver, eu, antes que nada, aclarar que eu non son aquí líder de nada, que isto é unha cousa colectiva. Sí que estamos saindo en medios, sobre todo Sabela, Corbelle e máis eu, pero bueno, isto é unha cousa grupal. Non temos os detalles, o que sabemos é máis ou menos o que sabe todo o mundo. Vimos a comunicación do centro comercial, vimos que se abre unha posibilidade de conseguir o que nós queremos, que é que os cines se manteñan. Estamos expectantes por ter máis detalles.
0: Bueno, pero en principio un poquinho de alivio, ¿no?, de como estaba a situación, digamos, onte, ¿no?, a esta hora, a como está hoxe. Bueno, parece que un poquinho de vexe un poquinho máis salud, ¿no?, ao final do túnel.
3: Sí, a ver, nos queremos ser cautos no que dijamos, pero a verdad é que para nós é un motivo de orgullo, porque creemos que, sinceramente, sí que pensamos que ten bastante que ver con todo o tinglado que estuvemos montando esta última semana.
0: Bueno, pues
3: así que sí, creemos que é motivo de orgullo, temos moitas ganas de saber o que pasa.
0: Esa presión social, ¿no?, que supoño que tamén, bueno, pues por un lado fixo ver tamén aos responsables de todo isto que había que buscar unha solución. Mantende esa convocatoria para o domingo?
3: Por suposto, o domingo vémonos todos ali. Ademais, é unha das cousas máis importantes. Hai que facer visible que a xente quere ir ao cine, pero se a xente quere ir ao cine, tamén temos que pagar a nosa entrada, hai que crear esta consciencia, como falábamos outro día. Sí. Así que sí, sí, o domingo ás 5 vémonos todos ali. Nas nosas redes sociais van ter hoxe pois unha pequena explicación de como coller as entradas e de todo, xa daremos máis detalles.
0: Bueno, pois pues esa convocatoria que se mantén en pé, haxa acordo ou non haxa acordo, do que se trata tamén de darlle visibilidade aos cines, recordar que, bueno, se hai un acordo e se consigue que os cines Xunqueira, que os cines DC se manteñan abertos, logo hai que seguir seguindo o cine, porque senón non serviría de nada.
3: Exactamente, nos eso que queremos deixar claro. Os apoios son maravillosos e que a xente que ir a isto pues, é unha maravilla. O que pasa é que si todos temos esta consciencia, o que temos que ser conscientes tamén é que pues, que hai que usar o cine tamén.
0: Claro, claro.
3: Por iso estamos facendo. Entonces, sí, nada, a verdade, super contentos. Vemos que a xente está cada vez máis concienciada, vemos que isto vai para adiante, xa nos están chegando mensaxes de como coller as entradas, de que película vamos a ver, de todo isto. Como dijo, vai estar toda a explicación nas redes sociais.
0: Bueno, ¿cantas asignaturas levades recollidas?
3: Levamos ahora mismo máis de 1.400. Sí que é verdade que non son todas da nosa zona, porque deuse lle moito bombo en... pois nas redes sociais, en os medios, pero bueno, son de xente que está sensibilizada tamén co asunto, ainda que non sexan da comarca. Pero bueno, si as contabilizáramos todas, son máis de 1.400.
0: Ajá. Oye, pois moi ben, pois moi ben.
3: Sí,
0: bueno,
3: sí,
0: pois pues, que... un poquinho máis preto de que finalmente non pechen os únicos cines que hai entre Carballo, creo que era Ribeira, non? Sería outro
3: sí.
0: Lugar. Bueno, pois pues, moi necesarios os cines aquí na Costa da Morte e estas tres salas dos cines Xunqueira, e esperamos que finalmente haxa acordo e podamos seguir disfrutando do cine aquí. Alberto, nada, moitas grazas. E se hai alguma novedad vos enterades, pues nada, comunicado, ¿no? Que estamos interesados en decir yo al resto de la audiencia.
3: Por supuesto, muchas gracias.
0: Una aperta, hasta luego.
4: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.

Bueno, estamos a piques de chegar aún. Hemos buscado servicios informativos da cadena SER. Continuaremos logo Vivindo a Costa da Morte. Escuitamos este Sementei, canción de Baiuca, neste caso con a tía Meixeiras poñendo a voz. Bueno, pues a Baiuca é a primeira das confirmacións para as festas de San Xoán de Carballo. Aí estar na noite do día 24. Proxecto de Alejandro Guillán, referente clarísimo, non? Da fusión entre a música tradicional galega e a música electrónica, con éxito nacional, internacional, e que, bueno, pues está coa súa xira de despedida do disco Barullo. Está esta canción maravillosa, A voz de Antía Meixeiras. Así que con eles, quedamos ata unha, servizos informativos, e logo continuamos vivindo aquí.

0: Soquino.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
3: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
4: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
5: Radio Nordés. Bergantiños. 88.5. Soneira. 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
6: Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
7: Unha vez, seguimos vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Nesta segunda parte, no que nos imos centrar un poquinho na xenda que temos para esta fin de semana, en algunhas das actividades destacadas que seguida resumimos no noso tempo de xenda, e logo pues, falaremos un poquinho máis polo miedo con algúns dos protagonistas e das protagonistas, sobre todo os protagonistas en femenino. Recordando o número de WhatsApp que temos para que nos enviades as vosas mensaxes sempre que queirades opinar dos temas que falamos aquí no programa, sempre que queirades tamén propoñernos temas para, bueno, para que prestemos a atención e para que sigamos. O 722-73-70-64, 722-73-70-64. Con respecto á entrevista que tivemos outro día co alcalde de Ponteceso, bueno, pues, a conseguir a cuarta bandeira azul para este concello, bandeira azul, bueno, en 4 areais, en 4 praias do concello de Ponteceso, convertiéndose así no concello da zona que máis bandeiras vai ter. Chega unha mensaxe, divo día, unha reflexión sobre o que dixo o alcalde de Ponteceso o respecto de coller o bolígrafo por unha punta. Si de verdade queren facer algo, un lugar vacacional no concello, facendo melloras para unha mellor estadía con nosco, preguntémonos por que non se mete co aluguer ilegal, pagándonos en B na súa mellande parte, sen deixar nas arcas municipais impostos. Bueno, pois si alguén sabe que hai ilegalidades, pois tamén estaría ben denunciálo, non? Ou non sei. Non sei que opinades sobre isto. O problema dos alugueres en B, penso que tal vez non é un problema do Concello de Ponteceso, sino en xeral de toda a zona. E ata agora, co visto das grandes plataformas, Airbnb, Booking e todo eso, parece que, bueno, coas últimas normativas, coas últimas leis, eso xa está afortunadamente cambiando, e coa presión tamén de asociacións, de alugueres turísticos e vacacionais. Se queredes opinar, 722-73-70-64. Recordade que entrades no sorteo dun lote de produtos de Carnes Domínguez que regalamos cada semana. Así que unha vez que acabe o programa, as dúas, facemos sorteo e entre todas as mensaxes que chegaron ao longo da semana, pois regalaremos un lote de produtos de Carnes Domínguez. Imos agora coa xenda, a ver que podemos recomendar para hoxe, para fin de semana. Hoxe mesmo, ás 5:30 da tarde, no Salón de Actos do Concello de Carnota, onde nace a lingua, con Marta Ortiz, dirixida a nenas e nenos de 2 a 6 anos. Ás 5:30, en Coristanco, na biblioteca Contacontos para Bebés, na Novo, de Raquel Queizás. Ás 6, na biblioteca Eduardo Blanco Amor de Malpica, tardes na biblioteca Pérez e Fernández, con Umami, un espectáculo tamén para rapazada a partir de 4 anos. Tamén hoxe, ás 6 da tarde, no Auditorio da Casa da Cultura da Picota, Interritmos, Raíces Vivas. Participación de Yolanda Osuna, Xurxo Fernández, o showcase de Jazz de Luaces, mezclando o tradicional e o flamenco. A las 8 de la tarde, en la Biblioteca de Coristanco, presentación literaria en la Casa de la Mina de Maica Gorgal. Y las 8 y media, no Fogar do Pensionista, Casa do Pescador de Malpica, otra presentación literaria. A Costa da Morte, naturalmente única, o libro de Xan Fernández Carrera, junto a Antonio Fernández. As 8:30, o seno al Auditorio Baldomero Cores de C, a Moriños de Xosé Antonio Touriñán e David Perdomo, as entradas esgotadas. E as 10 da noite de hoxe, na Casa da Cultura da Laracha, empeza o Festival do Humor con Leti da Taberna. Para mañán destacamos, por exemplo, dentro de das actividades da Feira das Letras en Baio, na Praza Jorge Mira, presentación do libro Begoña Caamaño, de Icía Varela, José Manuel Varela e Nerea Gómez. As 4:30, no Centro Sociocultural de Vilaño, na Laracha, grabado en relieve con Iria do Castelo. Actividades da Aldea Cultural. Tedes para mañán, as 7 da tarde, na Praza do Cabo da Vila de Muxía. Qué maravilla, homenaxe a Pazos de Merexo, centenario do seu concerto de acordeoreta. Acordeireta. As 8 da tarde, en Baio, dentro do Feira das Letras, presentación do libro Gorrios e Falcóns, de Carmen Blanco Sanjurjo. E as 9, no Auditorio Municipal do Viso en Carnota, as alumnas de Cultura Activa. O sábado, as 9 da noite, na Praza Jorge Mira, proxección da película San Simón, Baio. E tamén o domingo, as 12 do mediodía, no Auditorio do Centro Cívico de Malpica, gala de fin de curso coa Asociación Malante. En Baio, Memoria Histórica, Represión e Franquismo na Costa da Morte, de Luis Lamela e Josefa Suárez. Na mesa moderada polo alcalde, con Manuel Muiño. E as 12:30, na Praza do Concello da Carballo, o domingo, pues, Pequefeira, a quinta edición de Pequefeira, todo isto dentro da Feira Biosaúde. Se vai a poder disfrutar e despoder disfrutala tanto mañán sábado como domingo en Carballo. O concello ou no mercado, se o tempo está mal, con bueno, diferentes actividades, ademais dos postos na feira, bueno, pois outras actividades que podedes disfrutar ao longo de todo o día de mañá sábado e o domingo pola mañá. E unha cita máis, neste caso, en Baio, na Praza Jorge Mira, o domingo a 1, ás 5 e ás 6:30, o mago Antón, mil máxias máis. Pois a veces, algunhas desas actividades recomendadas bueno, para todos estes días que temos por diante aquí na Costa da Morte.

0: Pepito Prada, que estará hoxe ás 9 da noite no Pazo da Cultura da Carballo. Dentro dos vernes culturais, a actuación de Amancio Prada, sin un placer escoitalo.
1: Blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra.
0: Esa xira que está cumplindo 50 anos dende a publicación do seu disco, homenaje.

0: Cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Esta tarde a 3:30 dará inicio una segunda edición de Álzamo de Muller, ese foro de emprendimiento, de empoderamiento de la mujer no rural que organiza el Concello de Vimianzo, Diputación de da Coruña. Bueno, vaya a haber diferentes mesas de diálogo, ponencias entre las participantes. Va a estar Rosa Arcos. ¿Qué tal, Rosa? Muy boas.
2: Hola, muy boas.
1: Bueno, Rosa, integrante de FADEMUR, de la Federación de las Mujeres Rurais. Foches presidenta, ¿qué cargo tenés ahora?
2: Pues agora son directora dos proxectos, me encargo un pouco de toda a dinámica de actividades que levamos dende FADEMUR.
1: Bueno, recordamos que Rosa é de Mazaricos, por eso sempre nos gusta falar con ela, porque é de aquí da Costa da Morte, e bueno, aí vas a estar. Non recordo, pero o ano pasado estuveche xa en Álzamo de Muller.
2: Sí, o ano pasado tamén participei nunha mesa redonda con varias emprendedoras daí da zona da Costa da Morte, un pouco, pois eso, falando das dificultades, non? Do emprendemento dende o rural e para o rural e das dificultades que temos que enfrontar as mulleres. E este ano, pois, teño a sorte de volver a participar e, además, estarei en unha mesa con Patricia Vilán, da Federación Galega de Municipios e Provincias, e con Eva López, da Universidade, pois eso, falando de si o territorio e os factor territorio é neutro ou non é neutro a hora de montar un proxecto de vida e un emprendemento no rural. A verdade é que estou moi contenta de que poda volver a participar en esa mesa.
1: Bueno, e temos tamén ao outro lado do teléfono a María Mira. Que tal, María? Moi boas.
3: Moi boas.
1: Bueno, María é analista financiera. Creo que o ano pasado xa participaste, sendo que brevemente, anecdóticamente un pouco na primeira edición do Foro Álzamo de Muller, pero hoxe está nesta edición xa unha participación un poquinho máis con un pouco máis de protagonismo, non?
3: Sí, bueno, ano pasado participé máis que nada abaixo de ointe, bueno, con ceder a nosa palabra tamén ao público que estábamos ali, e tuve unha oportunidade tamén de presentar a unha mesa, bueno, sempre intentando participar, ainda que sea desde o lado dos que escuitamos.
1: Bueno, como ves, este tipo de actividades, este tipo de foros?
3: Todo que sea facer un pouco de rede, visibilizarnos unhas ás outras, precisamente, por exemplo, mira, eu non coñecía a Rosa, e non coñecía a FADEMUR, ¿no? Que se chama o Foro de Muller Rural. Sí. Entón, bueno, pues todo o que signifique encontrarnos un poquinho e poder vernos falar e coñecer o traballo de unhas e outras, as dificultades de unhas e outras, e apoiarnos, pois mira, pois xa é un avance para as mulleres e máis para o rural, que vivimos moi dispersas, ¿no? Porque esa geografía é dispersa dentro da Costa da Morte, pues desde Mazaricos hasta Fisterra, hasta Laxe, a veces costa traballo enterarse un pouco do que pasa no noso entorno, pero con esta dispersión, ¿no?
1: Ti no teu traballo, que decimos, bueno, pues analista financiera, podíamos pensar que estás en unha gran cidade, ¿non? Que donde se soen mover todo este tipo de cousas, pero ti traballas desde o rural.
3: Sí, traballo desde o rural, de feito traballo online, son teletraballadora, porque efectivamente o meu sector donde se coce todo ao final en as grandes cidades, ¿no? Donde están os movimientos de gestoras de capital, de banca, etcétera. Pero tuve unha oportunidade de sempre, levo moitos anos teletraballando, eso me facilitou manterme dentro da miña profesión, da profesión que eu escollín, e poder vivir aquí. De feito, eu, cando empecé e terminei a carreira, empecé no mundo dos mercados, sí que traballaba e vivía en Santiago, pero o feito de teletraballar permitiu-me virme para o rural e disfrutar da vida do rural, que a miña familia, os meus fillos e todo, e poder seguir non só desarrollando a miña profesión, sino seguir formándome e avanzando un poquinho dentro deste mundo, que efectivamente é un mundo business é totalmente de ciudad, ¿no?
1: Rosa, decías ti que bueno, que na túa mesa ides falar sobre como influe o entorno, ¿no? Si é neutro, si non é neutro, si afecta máis, por exemplo, o emprendemento femenino que o masculino, tanto influe o entorno a hora de emprender, sobre todo a hora de emprender as mulleres?
2: A ver, o territorio ten evidentemente unhas dificultades para o emprendemento que son pois moi visibles, pois dende a dispersión, a falta de comunicación, educación, a falta de servicios como, por exemplo, conectividade, transporte, e todos esos factores que son factores limitantes do territorio rural inciden de maneira distinta entre as mulleres e os homes. Pois, por exemplo, o que ten que ver coa conectividade. A fenda digital entre homens e mulleres é moi distinto, polo tanto, para elas, romper esa fenda requiere un maior esfuerzo que para eles. O tema, por exemplo, dos transportes. Normalmente, as que teñen maiores dificultades de mobilidade son as mulleres, porque, ademais de que teñen máis dependencia do transporte público, despois tamén teñen unha maior dependencia de resolver a mobilidade do conxunto da familia. O mismo co tema da conciliación, aínda que é unha palabra xa moi coñecida, que poñemos todos en no noso digamos obxectivo vital, sí que é verdad que a conciliación todavía é un tema de mulleres. Polo tanto, siempre hai esa fenda de xénero, esa limitación distinta para as mulleres en todos esos factores que operan negativamente no territorio. Polo tanto, para emprender no rural hai que coñecer as limitacións do territorio, pero despois hai que ver particularmente como estas limitacións do territorio operan nas mulleres, pero tamén en senso contrario hai que coñecer as oportunidades do territorio e hai que ver cales son as cuestións que en esas oportunidades operan a favor das mulleres. Eu creo que o Contro debe un pouco focalizarse aí, en ser capaz de poñer diante das mulleres que queiran emprender esas oportunidades no territorio e como elas as poden resolver, sortear, superar para ter ese no emprendemento.
1: María, ya me xana que vas participar ti, cal é a temática, cal vai ser a temática?
3: Pois mira, a min tócame participar nunha mesa de debate que se titula algo así como Chegar, Sosterse e Medrar, ¿no? O prezo, o poder de liberar sendo muller, ¿no? Liderar no teu campo de profesional. Entonces, bueno, vamos a intentar aportar a noso punto de vista, as nosas vivencias de como chegamos un pouco a ser profesionais neste tipo de sectores, ademais tan masculinizados como o meu. Como consigo sosterme dentro deste mundo, dentro de unha necesidade de seguir formándote, porque o mundo das finanzas evoluciona, bueno, como casi todo, ¿no? Pero unha forma hiperrápida, e máis agora con todo o tema de inteligencia artificial, bueno, tens que estar continuamente formándote, reformándote, ¿no? Entonces, como se consigue eso sendo muller, no meu caso tamén sendo nai, ademais sendo nai por decirlo así, monoparental, ¿no? Eu a cargo, eu sola dos meus fillos, e dende o rural, entre

0: vivindo a Costa da Morte.
1: Ímonos a Taballo, que os empeza unha nova edición da Feira dos das Letras, con Baio Ten a Pelota, esa sinerxia entre o sector comercial e tamén as actividades culturais relacionadas, bueno, pues, coa cercanía que hai coas letras galegas, que, bueno, ao longo desta fin de semana vai encher Baio de contido, organizado pola Asociación Baión, Asociación de Comercio, co colaboración do Concello. Falamos con Rebeca Facal. Que tal, Rebeca? Moi boas.
2: Hola, que tal? Buenos días.
1: Bueno, todo listo en Baio xa para, bueno, para unha nova Feira dos Libros.
2: Sí, sí, preparadísimo todo. As 10 empezan os descontos, o sea que xa empezaron. E as 12 empezan os pinchos. Así que, adiante todo.
1: Bueno, pues sí, vamos a empezar por aí, que eso sempre é bo. Que ofrecemos en canto a na hostelería, en canto a eses pinchos aí en Baio?
2: Pois hai de todo un pouco. Eu, por exemplo, antes, como a presentación foi a 5 da tarde, pois tirei o dulce. Bueno, se fora máis tarde, pois probaría os outros, pero é imposible probalos todos. Bueno. Pero había un pouco de todos os gustos. Había bizcocho de chocolate, había tarta marmolada, había filloa rellea de chocolate. Uf. Dentro do dulce, despois dentro do salado, pois había máis variedad, que tamén provei, teño que dicir algún. Pero non eran horas, o sea que veñas
1: ahora
2: que veñas
1: vas
2: ter opción.
1: Pues, no, pero es que acabas de decir, xa nos convenceron,
2: normal.
1: No teñe mala pinta. Bueno, pues esa é unha das partes, a colaboración do sector hosteleiro con eses pinchos, esa ruta de pinchos que vai a ver por Baio, e como decían, bueno, pues esta é unha iniciativa que se fai dende a Asociación Baión, Asociación de Comercio, eso con descontos e ofertas especiais, bueno, e como se involucra o comercio nesta edición. Que mistura eso, vai ten a pelota e a Feira das Letras?
2: Pois o comercio involucrase moito, porque de feito, claro, estamos ante unha nova temporada, ainda non se comprou a roupa de verán, e eles apoñen 20% de desconto en temporada, que ainda non está a roupa comprada. E despois, cada un, pois, están dentro da súa tienda, pois, os seus trucos. Por exemplo, vin que hai algunha tienda que pon liquidación de stock para renovar, o sea, despois cada un é unha mini sorpresa, pero sí que en general que sí que se involucran. E despois, pois, tamén poñen cartos pa premios, claro, o sea, cada compra ten un cuño e hai 1.600 euros en premios, o sea que, aparte do que perden de ganar, pois tamén dan premios, o sea que...
1: Oye, bueno...
2: Ben, moi ben.
1: Pois moi ben, está ben, vamos a destacar esa parte, non? Que o 20% de desconto é xa en produto de tempada, non en cousas que quedaron da tempada pasada e demais, sino en produto de tempada de cara ao verán.
2: Sí, claro, é o que te dixo, é unha tienda que tamén che ponga mellor un rinconciño de liquidación de outras cousas, pois de inverno ou do que sea, bueno, aproveitan, pero o 20% en teoría é para, a ver, o mellor non che poñen en todo algunha, non, o mellor dixe, pois os básicos no, imagínate, pero bueno, o resto sí, o sea, vestidos, temporada, todo o 20%, o sea,
1: bueno,
2: que
1: bueno, pues eso está moito. Está, sí, é unha oferta bastante importante. Bueno, pues eso é unha parte así máis comercial. Recordad tamén que vai haber premios para a xente que vaya esta fin de semana de hoxe a todo domingo a comprar a Mercado Comercio de Baio, e logo esta parte cultural con un montón de actividades, de música, de presentacións literarias, de proxeccións de documentais.
2: Sí, a topísimo. Este ano estamos a tope. A ver se o tempo nos respeta, pero se non hai carpa, o sea que tampouco habería problemas.
1: Bueno, que podemos destacar de toda esa actividade?
2: Pois este ano como novedade tiñamos a tirolina. Bueno, a ver se se pode montar, esperemos que sí. Que en este caso, pois, os propios comercios coas compras daríanche tiques para que podas ir a tirolina gratis. O sea que tamén hai premio aí. E despois o resto é un pouco tamén animación de hinchables, de pintacaras, o sea, panenos e todo así un pouco. O mago Antón, que ano pasado arrasou, que había un lote de xente maior facendo cola, sacándolle sitio a xente nova, teño que decir.
1: Que falta de hai que deixar, está ben, a ilusión dos maiores pola maxia tamén é bonita, pero os nenos primeiro, non
2: hai que
1: deixar.
2: Que a ver, se tiven que é para todos os públicos, é para todos os públicos.
1: É que hai adultos que levamos o neno dentro e non nos soltamos.
2: Claro, en este caso, pues como é un autobús que se move por toda Galicia, entonces claro, tens que facer cola e tens que entrar no autobús, non hai máis que, non sei se son 80 plazas ou así, unhas colas que sú, cuidado, pero dá tres pases, o sea que bueno, malo será que non entres en ningún,
1: sí. Bueno, malo será, sempre un espectáculo, un dos clásicos magos, clásicos de Galicia, o Mago Antón. E que máis?
2: Despois, bueno, a programación literaria, que este ano centrámonos un pouco na historia, na identidade. De feito, bueno, tamén hai unha proxección da Illa de San Simón, que, bueno, non sei se a conoces, pero tiña moitas ganas de vela, porque só salía en cines, en festivais, non era accesible. E por fin, nos íbamos a facer unha sesión de cine nocturno. Despois, bueno, relacionado con eso, pues tamén o día siguiente vai haber como unha mesa redonda sobre o franquismo e represión na Costa da Morte, porque, bueno, ven Luis Lamela,
1: que grande.
2: Sí, e ven tamén unha autora de Zas que fixo o seu primeiro libro ahora, entonces ven a presentar tamén, e son os dous basados na mesma franxa histórica, entonces van a falar de eso, moderado por Lolo Muíño, por o alcalde. Bueno, sábado a noite antes da presentación de San Simón tamén temos unha novela histórica, bueno, un pouco anterior, que é a de Falcóns e Gorrións, que é basada nos tempos irmandiños, que parece un pouco Juego de Tronos, pero según a autora pouco tuvo que inventar, é todo moi real e fala moi toda a zona. De feito, na súa versión en castellano o libro ten a foto de portada do Castelo de Vimianzo, o sea, é histórico, é moito real. E tamén é unha parte, sobre todo, para mí, moi desconocida.
1: Pois mira, pois interesante
2: tamén. Sí, bueno, para inaugurar temos unha homenaxe a Begoña Camaño. Entonces, bueno, todos os libros van un pouco carai, menos os infantiles, que os infantiles sí que son en busca da identidade. E logo temos un de que acaban de estrenar, unha rapaza de Malpica, Laura Veiga, que é sobre o mapa da túa sexualidade, que é un pouco máis adolescente.
1: Bueno, pero tamén moi ben, bueno, sí.
2: A zona infantil vai un pouco orientada cara a identidade, así, sexualidade, así. E a zona adultos, pues, vai un pouco cara a identidade histórica.
1: Bueno, pois nada, pois mira, esas presentacións literarias, esas proxeccións documentais de documental de San Simón, da Illa de San Simón, con todas as ofertas, posibilidades de agasallos, música pola rúa, as tapas, máis non se pode pedir, así que animamos a xente que se pase esta fin de semana, de hoxe ata domingo, esa feira das letras, ese baio ten a pelota, e nada, que disfrute, que merque moito e que disfrute destes días. Rebeca, nada, parabéns por todo o que traballades e organizades, e saberedes como o tempo vai acompañar e vai ser unha gran fin de semana.
2: Ojalá, moitísimas gracias, esperamos vos por aquí.
1: Unha aperta, hasta logo.
2: Gracias, aperta.
0: Vivindo a Costa da Morte.
3: Preocúpache o teu benestar e o da túa contorna. Entón, o 9 o 10 de maio, non faltes a Biosaúde, un espazo de encontro coa saúde, o benestar e o respecto pola natureza. Achégate a partir das 10:30 a nosa zona de expositores na Praza do Concello e participa de balde nos faladoiros e talleres que temos para ti, incluída a quinta pequefeira. Infórmate nas nosas redes e inscríbete en info@ccacarballo.com.
4: Organiza CCA Carballo, cofinancia en Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
5: Centro Veterinario Adrisa patrocina O Mundo das Mascotas.
1: E como cada semana ímonos ate O Mundo das Mascotas cos amigos da Clínica Veterinaria Adrisa. Xa sabedes que teñen as súas clínicas en C, en Lase, en Vimianzo, clínicas tamén en Ribeira, na Coruña. Samuel Fernández, que tal? Moi boas.
6: Buenos días a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con las pinceladas que dimos la semana pasada sobre la importancia de la depositación externa.
1: Bien.
6: Sobre todo ahora que afloran estos parásitos.
1: Sí.
6: Hablamos de pulgas, garrapatas, principalmente, o carrachos. También,
1: también coincido como carrachos.
6: Como carrachos. Porque estamos ahora mismo en pleno apogeo de estas criaturitas.
1: Sí.
6: Temperatura, humedad, todo lo que necesitan. Por eso cada día nos vienen, uy, ¿tienes algo para los carrachos? Que le acabo de quitar uno, le acabo de soltar uno. Bueno, pues cuidado, que este hay que hacerlo todo el año. Ahora se ven más, pero hay que hacerlo todo el año. Las garrapatas, carrachos, transmiten este parásito sanguíneo, microbabesia o babesia, que van a hacer que rompan los glóbulos rojos y como consecuencia pueden llegar a la muerte del animal.
1: Vaya.
6: Ojo, que también pueden pasar al humano, la enfermedad de Lyme, y también se puede morir la persona. Entonces vamos a desparasitar a nuestros animales por ellos y por nosotros. Pulgas, las pulgas transmiten Diplidium, es otro parásito, que lo vamos a ver seguramente en las cacas cuando veamos como si fuesen granos de arroz. Si vemos granos de arroz, es una señal bueno, es una señal evidente de que el perro tiene dipilidium, y esto lo transmite la picadura de pulga. Por eso, si tenemos gatos y perros, los gatos suelen ser más atrayentes de las pulgas. No desparasitemos solo al perro, hay que desparasitar también al gato, ¿vale? Porque es un foco de bueno, donde las pulgas le gusta estar más, en los gatitos que en los perros. Tenemos otros estos parásitos como los ácaros, pero ya lo vemos más difícilmente, pero también puede pasar, que es lo que provoca la mítica sarna, ¿vale? Que también se puede pasar al humano. Entonces, con esto, un poco concienciar y que tengamos en cuenta que si lo desparasitamos a ellos, nosotros también estamos protegidos, y con una pastillita al mes o una pastillita trimestralmente, o incluso hoy en día ya hay, no es una vacuna, pero es un antiparasitario inyectable que se pone una vez al año y nos olvidamos. Uh-huh. Todo eso son medidas de precaución, cubren un 99%, es decir, lo que es la eficacia y tener al animal bien protegido. Incluso a veces, si consideramos, pues podemos combinar, por ejemplo, un collar antipulga que es repelente con una pastilla que antiparasitaria, que lo que va a hacer es que si un animal se salta el collar, la eficacia del collar, pues bien, porque se moje, por ejemplo, pues que si pique, la pulga o la garrapata se muere, no le dé tiempo a transmitir ese parásito al animal.
1: Bueno.
6: Nosotros ahora, en breve, vamos a entrar con una campaña de parasitación, así que si nos siguen en nuestras redes, pueden ir viendo cuánto va a salir, y un poco de descuento para incentivar y esa desparasitación lo vamos a tener ahí en nuestras redes.
1: Bueno, pues ahí están esos consejos para, bueno, tener nuestros animales, a nuestras mascotas, con la mayor salud posible, y evitar pues que se sean víctimas de estos animaliños, de estos bichiños. Samuel Fernández, una aperta. Hasta la próxima.
6: Una aperta para todos.
5: O Mundo das Mascotas, o espazo semanal do Vivindo a Costa da Morte, no que coñecemos como cuidar as nosas mascotas, da man da Clínica Veterinaria Adrisa.
0: Cada mañán vivimos a Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Y volvemos ahora a Mazaricos, en donde esta tarde, a las 6 de la tarde, bueno, voy a haber un encuentro dentro de ese programa Interritmos, Raíces Vivas, en donde van a participar ni más ni menos que Yolanda Osuna y Xurxo Fernández. Van a estar acompañados por la cantante-compositora de Mazaricos, Yasmina Luaces, Jazz de Luaces. ¿Qué tal, Jazz? Muy boas.
7: Muy boas, buen día.
1: ¿Cómo estás?
7: Muy bien, por aquí esperando este día que vamos a tocar aquí en un buen concello, con mucha ilusión.
1: Bueno, supongo eso, que se fará un poquillo más de ilusión, ¿no?, que tocar en otros lugares.
7: Pues sí, totalmente, al final venían muchos vecinos y amigas cercanas, entonces pues siempre un día un poco más especial, ¿no?
1: Además, bueno, no se trata, digamos, de un concerto, ¿no? Esto es algo más, es algo distinto.
7: Exactamente, é un showcase, vou tocar unhas peciñas para o acto que está a facer Interritmos e Paideia aquí hoxe en Mazaricos. Nada, para cerrar un pouco o acto con un pouco de sabor musical, ¿no?
1: Bueno, está moi ben, como decíamos, con Xurxo Fernández, con Yolanda Osuna, un evento que vai a virar en torno a nosa música, a música tradicional galega, e tamén ao flamenco. Hai moita conexión entre estas dúas músicas?
7: Pois sí, como calquer música de raíz, como moitas músicas, comparten moitas sonoridades, moitos ritmos, moitas formas compositivas que se repiten e que temos aí en relación con eles.
1: Bueno, pues porque ás veces parecenos completamente distintas, ¿no?
7: Pode ser, cada unha é super peculiar de cada sitio e penso que en cada sitio temos esas peculiaridades que son as que identifican a música de cada lugar, pero na súa forma e nos seus códigos comparten moitas cousas en común.
1: Bueno, pues que queremos ir a descubrilas. Eu recomendaría a xente que se dé unha voltiña esta tarde por aí, polo da Casa de Cultura da Picota, Mazaricos, pero creo que xa está completo, non? O aforo.
7: Creo que está completo, o sea, creo que era un coño más gente, pero bueno, ahí me comentaron que igual, bueno, se podía asistir igualmente, por lo menos a un evento sí. que hay, a charla y o showcase, por lo menos eso sí.
1: Bueno, pues nada, pues animamos luego a xente, si hai algún ointe que lle guste a proposta, que se achegue hoxe, 6 da tarde, aí na Casa da Cultura de Mazaricos, no auditorio da Casa da Cultura. Jazz, como que plans en que estás metida a ti agora mesmo? Que estás facendo?
7: Pois eu agora mesmo estou con varios proxectos e estou nun momento pois compositivo, acabo de salir dunha residencia artística, de feito,
1: sí,
7: coa Bolsa Ensaia que me deron o mes pasado.
1: Ah, moi ben.
7: Que pasei aí un mes compoñendo. Agora, pois, a concretar cancións, preparando temiñas para tocar e para facer próximamente un álbum.
1: Ah, bueno, ¿y qué tal ese tempo en esa residencia artística? Porque mira, si te toca o tempo susto con un momento en donde no estás inspirada... no sé, ¿cómo fue?
7: Totalmente. Pues como cualquier trabajo, cualquier residencia artística, hay que centrarse y coger pues ese tempo para, bueno, para centrar esfuerzos y sacar adiante, sean unas cosas u otras.
1: Sí.
7: Fue muy, muy bonita. Porque, bueno, foi en Anseu, que é na provincia de Pontevedra,
1: sí.
7: En Anseu Co-Living, e é un espacio super tranquilo e super dado para composición e para crear. Bueno, moi ben acompañada e disfrutando moito do tempo de composición, ¿no? Que é o que se trata tamén como músicos, disfrutar do tempo de creación.
1: Claro, o entorno influye moito a hora de compoñer.
7: Eu penso que sí. Eu como persona que son do rural e que me criei aquí, para min é o que máis me inspira a compoñer.
1: Bueno, pues mira, pues tamén, pues nada, esperaremos ansiosos a que todo ese traballo que fixeches aí na residencia vaya collendo forma agora, e unha vez que este ese álbum, ese disco, pues volveremos seguro a falar contigo. De momento, que disfrutes tamén ti de esta actividade, de este Interritmos esta tarde con bueno, pues con Yolanda e con Xurxo Fernández, vale? Unha aperta moi grande e a disfrutalo.
7: Moitas gracias, unha aperta.

0: Preocúpate o teu benestar e o da túa contorna. Entón, o 9 o 10 de maio, non faltes a BioSaúde, un espazo de encontro coa saúde, o benestar e o respecto pola natureza. Achégate a partir das 10:30 a nosa zona de expositores na Praza do Concello e participa de balde nos faladoiros e talleres que temos para ti, incluída a quinta pequefeira. Infórmate nas nosas redes e inscríbete en info@ccacarballo.com.
1: Organiza CCA Carballo, cofinancia en Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
2: En